0: לצערי, מנקודת מבט של העולם החופשי, ושלנו כישראלים, ושל ארצות הברית, מנהיגת העולם החופשי, זאת סיטואציה שהיא מאוד מאוד מאוד רעה. והיא באמת הופכת את המדינאות, את היחסים הבינלאומיים, את הסוגיות האלה כל כך כבדות וגורליות של מלחמה ושלום במזרח התיכון ובעולם כולו, לכאלה שניצבות בפני כאוס חסר תקדים. ואנחנו בסיטואציה של כאוס, וככה זה מתנהל, אבל כולם מבינים שזה המצב, ועם זה הם צריכים להתמודד, ולא שמישהו עכשיו יכול להביא לשינוי בדפוסי ההתנהגות של טראמפ. זה לא יקרה.
1: עכשיו, אז תגיד, במדינות המפרץ, כשאנחנו מדברים לפחות עם גורמים שם, הם אומרים מבחינתנו, קודם כל צריך ליישב את הסכסוך הזה בעניין מצר הורמוז, וכמובן הפסקת אש, וחשוב לסיים את המלחמה הזאת, בכל מחיר כמעט. בישראל מה שיש כל הזמן לתת לטראמפ זה עוד תקיפה ועוד תקיפה, גשרים ותחנות כוח וכולי וכולי. וזה גם מה שיש לטראמפ כל הזמן להגיד. לדעתך, מה באמת נתיב המילוט או היציאה או נקודת היציאה מכל הכאוס הזה שאתה מדבר עליו? מה, אם היית רוצה באמת לצייר מפת דרכים עכשיו?
0: כן, אז אני חושב שלמרות מה שאמרתי, וכמובן עם איזשהו סיכון מסוים ואי אפשר פה לדעת כי הכל כאוטי, ועדיין אם אני צריך להעריך, זה הסתיים, לא כפי שזה התחיל, אבל כפי שזה הסתיים לפני 60 יום מינוס שבועיים, כשהם חתמו את הסכם 14 הנקודות. הסכם 14 הנקודות הוא הסכם רע מאוד מנקודת מבט אמריקאית, ולמעשה הסכם קנייה, אבל זה הסכם שטראמפ חתם עליו. ומרגע שהוא חתם עליו, אלא אם כן תהיה איזושהי תפנית בלתי צפויה, שהיא אפשרית, אבל בסבירות מאוד נמוכה. כמו למשל, שמחר בבוקר המשטר האיראני מתמוטט, או שהאיראנים, או שהאמריקאים מצליחים לעשות איזושהי תקיפה מזהירה שבה הם מחסלים בבת אחת גם את מוצ'טאבה וגם את כל ההנהגה הקיימת. קיצור, תרחישים שהסבירות שלהם היא קרובה לאפס. אם לא יהיו כאלה,
1: כמו אלה שנתניהו כל הזמן שכנע את טראמפ שהם אפשריים, כן.
0: כן, אז אני חושב, זה כבר לא יקרה שוב, כן. אז אני חושב שאנחנו נגיע למשהו שהוא דומה מאוד, אם לא זהה, ל-14 נקודות. זה מה שטראמפ חתם, זה עכשיו הרף שמתחתיו האיראנים לא ירדו, הוא משרת אותם, גם בהקשר של הורמוז וגם בהקשר הגרעיני, כי הוא לא, למעשה לא פותר את הסוגיה הגרעינית, אלא משאיר אותה למשא ומתן בהמשך, וזה נוח לאיראנים, והוא נותן להם בהורמוז לשיטתם את מה שהם רוצים. האמריקאים ניסו לשפר את התנאים או לתת איזושהי פרשנות יצירתית להסכם הזה, כאילו הוא מאפשר להם לפתוח נתיב נוסף, שלא בפיקוח איראני, לחופי אומן, והאיראנים כשהם זיהו את זה, סיכלו את זה, ובכך למעשה ביטלו, ההסכם הזה לא מומש. כמה ימים אחרי שהוא נחתם, הוא כבר הפך למעשה לכזה שהוא לא ממומש בשטח. הכספים לא שוחררו, הסנקציות לא הוסרו, כל הדברים האלה. ועכשיו הם מנהלים מסע ומתן בעצם, על לדייק את ההבנה ההדדית של ההסכם באופן כזה שאפשר ליישם אותו, בעיקר בנושא של נתיבי השייט, והדיווח מהבוקר שראיתי בניו יורק טיימס, שאני מייחס לו אמינות גבוהה, כי מדברים שני הצדדים, מדבר על זה שיהיה אכן, יהיו שני נתיבים, נתיב אחד לחופי איראן ונתיב אחד לחופי אומן, נתיב אחד לכניסה ונתיב אחד ליציאה, ולמעשה יהיה משטר מוסכם של, לא של, לא של אגרות, לא של טולס, כי זה כבר too much, האמריקאים לא מוכנים לזה, אבל יהיו תשלומים, שיועברו לאיראנים ולאומנים, והם התחלקו ביניהם שווה בשווה, על כביכול דמי מעבר, צורך כיסוי הוצאות, על נזקים סביבתיים וביטחון וכל מיני דברים מהסוג הזה. בקיצור, יהיו תשלומים.
2: כן, טוב.
0: והאיראנים יקבלו את מה שהם רצו, במובן הזה שהם יוכרו כבעלי הבית, יחד עם האומנים, אבל אומן בסוף דבר עם מדינה חלשה וקטנה, האיראנים יוכרו כבעלי הבית, והתרחיש הסביר הוא שההסכם הזה, מה שנקרא, יחתם מחדש ויכנס לתוקף.
2: טוב, בשאלה האחרונה בקצרה ברשותך, נרצה גם לשאול על הזירה האסיאתית. מה שאנחנו בעצם רואים באסיה נכון להיום, סוג של מרדנות של נתניהו במה שטראמפ רוצה, הוא מתיישב עם מה שאמרת קודם לכן, שאנשים כבר לא לוקחים את טראמפ ברצינות, או שלדעתך גם שם הדבר אולי מתואם במפורש ובמשתמע עם הבית הלבן?
0: לא, אני לא חושב שיש שם משהו מתואם, להפך. אני חושב שמה שנתניהו עושה שם, כמו שהוא עושה לאורך השנים הרבה פעמים, זה הוא מוכר שתי גרסאות של המציאות, אחת כלפי חוץ ואחת כלפי פנים.

0: ייתפס כתעמולת בחירות. אתה יושב בממשלה.
1: אני מרגיש, אני שירין, אני מרגיש מאוד בנוח לדבר על תפיסת העולם שלנו.
0: אבל תוכניות, מה מתכנן?
1: אז אני אומר לך, תראי, בוא נתחיל עם העובדה המאוד פשוטה, שתוכנית החומש ליישובים הערבים נגמרת בדצמבר 26. תעזבי את העובדה שעכשיו עשו מהלך פופוליסטי ונבזי של לקחת מאות מיליוני שקלים. אבל אחד הדברים הראשונים שהממשלה הבאה תצטרך לעשות,
0: לאשר תוכנית חדשה.
1: לבנות תוכנית חומש חדשה. עכשיו, קודם כל, עצם זה שתהיה תוכנית חומש חדשה, זה לא יקרה בממשלת ימין. דבר שני, איך אתה בונה את התוכנית הזאת? האם אתה בונה אותה בדיאלוג עם ראשי הרשויות הערביות? האם אתה בונה אותה עם ארגוני החברה האזרחית בציבור הערבי? האם אתה יושב ובונה אותה גם תוך היוועצות עם אנשי עסקים בחברה הערבית, עם אקדמיים, עם אנשים שיכולים באמת לגבש את התוכנית הזאת מתוך דיאלוג בין הממשלה לבין הציבור הערבי? להגדיל את התוכנית, בלי להתבייש, לומר צריך להגדיל את ההשקעה ביישובים
0: התחלת הערבים. התחלת כבר לתכנן, אתה לוקח חלק בתכנון
1: כן,
0: תוכנית
1: כזו? כן, אנחנו נגיע לממשלה הבאה עם תוכניות מאוד מאוד ברורות שנוגעות גם לציבור הערבי. דוגמה אחרת זה מהלכים ברורים לחיסול ההצליה התקציבית בין תלמידים בחינוך הממלכתי ערבי לבין התלמידים בחינוך הממלכתי העברי. אנחנו מדברים על פער של כמה אלפי שקלים בשנה לתלמיד. צריך לבצע כאן סגירה של הפער, להשקיע השקעה גדולה מאוד בחינוך הערבי. אנחנו צריכים לטפל בנושא תכנון ובנייה. בן גביר ונתניהו בכוונה מתחילים עכשיו מהלך של הריסת בתים גם בצפון, לא רק בנגב. בנגב אנחנו יודעים שהם ביצעו מהלכים, אבל יש מהלכים היום בתמרה. אני עוד זוכר את הביקור שלי אצל המשפחה השכולה בתמרה, שאיבדה את בנות המשפחה בפגיעה של הרקטה מלבנון. אז עכשיו אתם מדברים איתנו על הריסת בתים בתמרה, אז אנחנו צריכים לבטל את חוק קמיניץ, אנחנו צריכים לגשת למסלול מואץ של אישור תוכניות מתאר לרשויות הערביות, אנחנו צריכים להשקיע בפיתוח התשתיות הציבוריות, צריך לטפל בנושא המיגון. אני באת היום מטובה זנגריה, אין שם מוסד חינוך אחד שהוא ממוגן. זה דברים שאנחנו חייבים לטפל בהם, ואנחנו נטפל בהם.
0: רשמתי, נשאל אותך.
1: לא דיברנו בכלל על הנושא של הפשיעה והמשטרה. את יודעת שיאיר גולן אמר, אנחנו לוקחים את התיק לביטחון פנים, כדי לשנות את המגמה של הפשיעה שפוגעת בראש ובראשונה בציבור הערבי, לא רק, אבל בראש ובראשונה בציבור הערבי, ואנחנו לא רק נדבר, אנחנו נפעל ונעשה.
0: אנחנו רשמנו גם ונשאל אותך לגבי כל מילה אחרי
1: הבחירות. אני בטוח שירין, הקלטתם אותי. אני מזמין את א', אני מקווה שאני אתראיין אצלכם עוד הרבה לפני הממשלה הבאה.
0: בשמחה.
1: אבל תזמינו אותי ואנחנו נדבר, אני אעמוד בהבטחות.
0: אני מקווה שכך. תודה רבה לך, חבר הכנסת הרב גלעד קריב, הדמוקרטים. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ينضم إلينا رئيس مجلس طوبة الزنقرية السيد مؤيد هيب. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: يعني زيارة تضامن في وقت إلى حد ما حساس، ما الذي قلتموه؟
2: هي ليست زيارة تضامن بحتة، هي عمليا تتمثلت بدعوة من طرفنا لحزب الديمقراطيين، وذلك من أجل عرض النهج السياسي لهذا الحزب، خاصة أنه نحن نقف على عتبة الانتخابات التشريعية للكنيسة القريبة القادمة. هذه الخطوة عملية خطوناها بعد خيبة الأمل الذريعة التي تلقيناها من الأحزاب العربية، بعد المناكفات، بعد النقاشات، بعد الجدالات، وبعد الوقوف على المصالح الضيقة والتي عمليا تمخضت بعدم تشكيل القائمة المشتركة بمناكفات مركباتها الأربعة ونقض العهد الذي أعلنوه في مظاهرة سخنين.
0: يعني هاي زيارة سياسية معناها إنه مش بس إنه بده يشوف الوضع، يمكن تكون تخوطوا له.
2: زيارة سياسية من أجل عرض نهج هذا الحزب. هذا لا يعني، هذه زيارة أبدا لا تعني بأننا ننتمي بأي شكل من الأشكال إلى حزب الديمقراطيين، ولكن نحن كقيادة وكتيار حر وكنهج جديد في بلدنا طوبة زنغرية قررنا